bi taal ka ñaan doxul taal bi fay ka ñaan doxul ma timiraaf lañuy barke galmi yaa nga ci yow njaandu ndatt saar sama waaji waayoo naa la ku la waayoo am na waayi ku la seddolooy xalaat lañuy barke galmi yaa nga ci yow mullu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga.